sma vietor, vinje sma hore, na crne hori, na čire more. Na metle nesma brezovej,